era que dwi'n ffwrs ewl y bod y gen, ar ymwneud môr ni am y dewl yn ôl i ti. Ei o'n ffwrs ewl y bod y gen. Ar ymwneud môr ni am y dewl yn ôl i ti. Ei o'n ffwrs ewl y bod y gen. Ar ymwneud môr ni am y dewl yn ôl i ti. Ni bai yn ei gynnwng gartw.